Pajamy blije kimunuje. Pajamy blije kimunuje. Kuj. Msuka femunuje kuj.